0: سفر بخیر. کجا داری میری؟
1: I'm sorry, I don't understand. No فارسی بلد نیستم.
0: کجا میخوایم بریم؟ تنهایی؟
1: Uno momento. Ich hole jemanden, ja?
2: کجا؟ بشینم. آروم. بشینم اینجا آروم.
1: Okay, okay, okay. آروم. Peace. Ich just hier. Shirin?
3: Ja.
1: Shirin, kannst du mal kommen?
3: Hier. Hier ist der Sender.
1: Hier.
4: Kann man dich nicht eine Minute alleine lassen? Salam, Janab Server. Bale, je lasse. Die Papiere.
1: Was?
4: Die Hochzeitspapiere.
1: Was?
4: Robert, bitte.
1: Gibt's hier ein Problem, oder?
2: خودتو بپوشون. خانم حجابتو درست کن. چه وضع حجابه؟

0: Warte mal.
1: Was ist?
0: Die Wand. Das Foto wurde hier aufgenommen. Guck mal.
2: اون که حرف نداره. همه چیزش مرتبه. همه چیزو میبرد.
3: Das ist auch als Klumps, sagen wir in Bayern.
2: اون که بیسته بابا.
3: چنده؟
2: روزی یه میلیون.
3: نه. نه.
2: ببین دوست من. ببین تو قدیمی هستی دوست منی میخوام بهت بدم ببری
3: بله
2: خیلی کمه

0: Alle Manni! Alle Manni!
1: تعطیلات آخر هفته رو کجا بودی؟
2: پیکنیک. رفتیم پیکنیک.
3: I'm so sorry. Tut mir leid. Ich kann ich vielleicht meinen Botschafter sprechen? Geht das? You know, Botschafter? Embassy?
1: لطفاً بفرمایید بشینید. بفرمایید. گفتی کجا رفتی؟
2: دریاچه اسپای.
1: اسپای کجا هست؟
2: مگه دریچه اسپای نرفتی؟ یادم بنداز خودم ببرم.
3: مومنت من اسپای؟ I'm a German guy, you know? I'm not a spy. Germany, da gibt's gar keine Spione. I'm a recycling manager.
1: بفرمایید بشینید شما.
4: سلام، روز بخیر
3: خانم. مرنوس. Danke fürs Kommen.
5: Danke nicht mir.